0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till profeten Habakuks bok. Vi har just avslutat vandringen genom profeten Nahums bok, och Nahum, Habakuk och Sefanja, de har en hel del gemensamt som du säkert kommer att upptäcka. Var och en av dessa profetskrifter visar oss tre olika sätt på vilket Gud tar itu med mänskligheten. Det visar oss att Guds ledning och omsorg är invävd i historien, också där vi inte alls tyckte oss kunna se Gud överhuvudtaget. Och det säger oss också att Gud griper in i den enskilda människans liv. En annan likhet, det är att alla tre stod fram vid ungefär samma tid. Ja, de kan faktiskt ha varit samtida profeter alla tre. Det är möjligt, utan att jag vill fastslå det för bastant. För det är ju flera av Gamla testamentets profeter och profetskrifter som är svåra att stadfästa med den helt exakta tiden. Och orsaken är ju därför att det inte är nödvändigt. Vad vi i alla fall vet är att alla tre profeterna passar in på perioden mellan kung Josias och kung Jojakim, som också är den tid under vilken Jeremia verkade. Folket i Nordriket hade redan förts bort i fångenskap, och Sydriket står vid randen av att intas av fienden. Efter Josia så var alla kungarna i Sydriket Guds frånvända och dåliga kungar. Och Nahum, Habakuk och Sefanja passar in i den tidsepoken av avfall och nedgång. Men samtidigt som det finns likheter så finns det markanta skillnader mellan dessa tre profeter. Nahums budskap gällde endast Nineve, huvudstaden i det assyriska imperiet, och hans budskap uppenbarade att Herren var rättfärdig, rättvis och kärleksfull, samtidigt som han är en helig Gud som dömer synden och ondskan. Gud handlade rätt när han dömde Nineve. Habakuk närmar sig problemet från en lite annorlunda vinkel. Han är en man som bär på frågor. Han är frustrerad och kan inte förstå den likgiltighet som Habakuk tycker Gud har inför sitt eget folk. Han upplever det som orättvist. Därför frågar Habakuk: varför gör du ingenting, Gud? Och vår tid är ju full av människor som känner det som Habakuk. De frågar: varför griper inte Gud in? Varför stoppar han inte ondskan och orättfärdigheten? Hur kan Gud tillåta så mycket lidande och orättvisa? Gud svarar Habakuk genom att berätta för honom att Gud förberedde en nation, Babylon, för att straffa Juda och föra bort dem i fångenskap om de inte vände om. Har Habakuk varit undrande tidigare så blir han ännu mer förvirrad nu. Han har bett Gud om hjälp i all sin nöd, och Gud svarar att han ska uppväcka en stark fiende som ska hånskratta åt alla försvarsmurar Juda har byggt upp. Nu har Habakuk verkligen problem. Habakuk undrar: varför ska du använda Babylon, en nation som mer än någon annan gett sig hän åt avgudsdyrkan, ondska, omoral och brutalitet, mer än Juda någonsin gjort? Men Gud uppenbarar att han inte var färdig med Babylon. Han skulle nog ställa dem till svars för sina synder. Även Babylon skulle konfronteras med sina onda gärningar. Även Babylon skulle dömas när Herrens timme kom. Det är Guds metod. Habakuks bok är en central. Babylon skulle konfronteras med sina onda gärningar. Även Babylon skulle dömas när Herrens timme kom. Det är Guds.

och Habakuks budskap i kapitel 2, vers 4 är bakgrunden för dessa tre bibelböckers budskap om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så även Habakuk står centralt när det gäller frälsningens budskap och kunskapen om Gud. Därför så ska vi med stort intresse gå steg för steg också genom denna lilla profetbok. När jag läser profeten Habakuks bok kan jag inte annat än tänka. Det viktiga är inte hur mycket man säger, men vad man säger. Habakuk betyder omfamning, och reformatorn Luther ger följande mycket talande beskrivning av hans namn. Habakuk kännetecknar en omfamnare, eller en som omfamnar andra och tar dem in i sin famn. Han omfamnar sitt folk och tar dem i sin famn. Han tröstar dem och håller dem uppe, som en som omfamnar ett gråtande barn, för att tysta det med hjälp av vissheten om att om Gud vill skall det snart bli bättre. Habakuk säger ingenting om sig själv, sitt liv eller sin bakgrund. Inte heller något om den tid i vilken han levde och verkade. Jag kallar honom för Gamla testamentets tvivlare, eftersom han var så full av frågetecken. Likt Jona berättade Habakuk om sin personliga erfarenhet av livet tillsammans med Gud. Habakuk berättar om sina erfarenheter med Gud, sina frågor och Guds svar. Och Habakuks frågetecken följer oss vers efter vers, helt tills han i kapitel 3, vers 13 förkunnar: du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Och i de två sista verserna formligen utbrister han: men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Habakuk är en intressant man som har skrivit en underbar bok som visar att Gud kan tända ett ljus i den mörkaste natt. Det visar också att hjälpen ofta kommer på ett sådant sätt att det börjar med att det blir mörkare. Och bokens avslutningsord: för sångmästaren med mitt stränga spel, talar om för oss att den sista delen av kapitel 3 är en sång. Ja, om någon sång ska kallas lovsång, så måste det vara den sista delen av Habakuk kapitel 3. Det är en bok som börjar i ett dystert dunkel, där de många frågorna lägger sig som mörka moln för solen. Men den avslutas med en frisk vind ifrån evighetens värld i strålande ljus. Boken börjar med ett frågetecken och slutar med ett utropstecken. Profeten Habakuks rop är ett enda stort varför. Varför Gud tillåter det onda? Det är väl en fråga som varje tänkande människa har konfronterats med. Och det är min bön att vi genom profeten Habakuks bok skulle i alla fall få ana något av svaret. Vill Gud ordna upp i all orätt i denna värld? Ja, denna bok säger att han skall göra det. Tvivlet, det har att göra med den fallna människan som alltid sätter sig själv i centrum. När det som formats av stoft från jorden blir centrum för hela vårt tänkande, så leder det inte till något annat än ett enda stort varför. Det är ingen tillfällighet att direkt efter profetboken

Nahum kommer profeten Habakuk. I Nahums bok läste vi om Guds dom över synden och ondskan, och frågan var: hur kan den Gud som är kärlekens Gud döma så som han gör? Här i Habakuks bok är ju frågan precis det motsatta. Varför gör inte Gud något med ondskan i världen? Profeten Habakuk har med rätta kallats trons profet, för det är tron som är temat i denna bok. Och uttalandet i Habakuk 2, vers 4: men den rättfärdige skall leva genom sin tro. Det har citerats 3 gånger i Nya testamentet, Romarbrevet 1:17, Galaterbrevet 3:11 och Hebreerbrevet 10, vers 38.

I kapitel 1, verserna 1 till och med 4, möter vi det första problemet. Och i verserna 5 till och med 11 får vi Guds svar. Vi läser Habakuk, kapitel 1, vers 1 och 2. Profetia som profeten Habakuk skådade. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld utan att du räddar. Habakuk anklagar Gud för att han inte lyssnar till profetens bön. Han ropar i den nödens natt där våld och orätt råder i nationen. Men Gud griper inte in. Gud förblir tyst. Genom budskapet i profeten Habakuks bok är det som om Herren ställer frågan: om jag ska utrota det onda i världen, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna när jag kommer till dig? Kära vän, om du har frågor, så tycker jag att du ska lägga fram dina frågor inför Herrens ansikte som Habakuk gjorde. Och om du menar allvar med din fråga, kommer du att få svar. Men svaret och lösningen är kanske något helt annat än vad vi hade tänkt oss, eftersom både du och jag är så centrerade omkring oss själva att vi bara ser hålen i schweizerosten. Habakuk kapitel 1, vers 3 och 4. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige. Och rätten blir förvrängd. Habakuks stora fråga är: hur kan Gud tillåta allt detta onda fortsätta bland det folk som kallas Guds folk? Orättvisa, hat, lögn, bedrägeri, omoral och förtryck. Detta är både en gammal fråga och en ny fråga. Det är en fråga du kunde ställa idag, därför ska vi se närmare på den frågan. I början av programmet sa jag att Habakuk sannolikt skrev sitt brev någon gång efter kung Josia regeringstid. Efter Josia blev Joahas kung. En eländig regent som bara regerade i 3 månader och efterträddes av Jojakim som regerade i 11 år. Även han var en ogudaktig regent. Det andliga förfallet präglade nationen. Det var dystra tider. Kungariket ruttnade inifrån. Respekten för Mose lag bröts ner. Folket vände sig bort från Gud men fortsatte sina religiösa aktiviteter. Avgudsdyrkan trängde till och med in i gudstjänsten. Och Habakuk undrar: hur kan Gud tillåta allt detta? Gudlösa teologer och liberala professorer använder detta när de ska bryta ner tron på Gud och på Guds ord. Därför säger de: du tror väl inte att en god Gud skulle tillåta allt detta onda i världen? Tror du att en kärleksfull Gud skulle tillåta så mycket ondska och lidande i världen? Satan använde samma metod när han skulle fresta Eva, som vi minns från första Mosebok kapitel 3. Han sa ungefär så här: säger du verkligen att Gud inte vill att du ska äta av det underbara trädet? Varför? Det trädet har den mest underbara frukt av alla i lustgården.
Och om du äter av det så kommer dina ögon att öppnas och du kommer att bli som Gud. Jag kan inte tro att en god Gud skulle förbjuda dig att äta av trädet. Det kan jag inte förstå, om han nu är god. Hans mål var att bryta ner tron på att Gud är god. Fienden börjar alltid där, med Guds bilden.

Habakuks fråga är högaktuell i vår tid. Folket fortsatte att synda och verkade komma undan konsekvenserna. Det verkade inte som Gud hade tänkt göra något åt det. Gud var tyst. Man kunde ju börja undra om han fanns. Och om han fanns, så kunde han i alla fall inte vara god. Och var han god, så var han ganska maktlös. Habakuk är frustrerad och förvirrad. Ja, han är förtvivlad, närmast desperat. Varför tillåter Gud onda kvinnor och män att ha sådan framgång? Och den frågan skulle väl vara aktuell också idag. Det är säkert mer än en av Guds barn som i förtvivlan frågat: varför dömer inte Gud all ondska och synd som väller fram som en flod i vår nation idag? Varför tillåter han det rika att bli rikare och det lidande att bli allt fattigare? Varför tillåter Gud jordbävningar och krig? Varför säger inte Gud stopp? Asaf undrade detsamma i den 73:e saltarsalmen, vers 2 och 3. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. När han såg sig omkring så såg han att det onda och oärliga de hade stor framgång. Det började faktiskt skapa tvivel i hans hjärta. Varför gjorde inte Gud något åt allt detta? Folket i Juda trodde tydligen att de var Guds skyddslingar och att han inte skulle straffa dem för deras synder. När det första gången medvetet bröt hans bud hade de nog känt en viss oro och undrat om Gud skulle straffa dem. Men när det inte hände något så trodde de att Gud hade nog inte lagt märke till vad de gjort, eller också brydde han sig inte alls om det. Predikarens författare säger så här i Predikaren 8:11: därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människornas barn att göra det som är ont. När människan inte genast ser någon konsekvens av sin synd, så får hon mod att fortsätta och bryta Guds bud. Se, säger Satan, det betyder ju ingenting, bara följ din lust. Den fallna människonaturen är sig lik. Och när kunskapen om Gud blir borta, så sjunker människan ner på ett nivå där man inte längre har någon respekt varken för Gud eller för medmänniskan. Sverige har blivit en kultur utan Gud. Och de synder som man tidigare bedrev i smyg och som man skämdes för föregår nu helt öppet. Ja, man skryter faktiskt av synden. Utan att skämmas kastar man sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och man inbillar sig att man ska komma undan utan att skörda vad man sår. Men det förändrar inte det faktum att synden är orätt i Guds ögon och att han kommer att döma varje synd. Gud har inte förändrats, och inte heller hans heliga krav, och inte heller hans sätt att gripa in i historien. Även om domen inte genast fälls över det onda, så kommer Guds dom över all synd att verkställas. Gud kommer att ställa varje enskild människa till svars för deras tankar, ord och gärningar. Liksom Guds dom ska gå över den nation som förkastat Gud. Eftersom kunskapen om Gud blivit borta och synden florerar som aldrig förr, så är det många människor idag som är så förblindade
att de inte kan tro att Gud ska döma synden. De känner det ungefär som Habakuk när han såg synden välla fram som en flod i nationen och allt blev bara värre och värre utan att Gud gjorde något åt det. Har du någon gång känt det så inför de förhållanden som råder? Gör Gud något åt ondskan i vår nation och i världen idag? Det kan se ut som om han inte gör det. Han låter till och med liberalteologer och ogudaktiga ropa ut att Gud är död. Guds bespottare står fram med stor frimodighet och säger att Gud inte finns. Andra säger att han nog finns, men att han inte är sådan som han beskrivs i Bibeln. Det vill säga, man har en annan Gud än Israels Gud. Därför hatar man också Israel. När Gud inte tycks gripa in, så invaggas människan i en falsk tankegång där hon förblindas av sitt eget bedrägliga hjärta och av denna tidsålders Gud. Och så hastar människan vidare i sin ondska, rusar mot stupet i tron att det nog ska gå dem gott till sist. Människan blir mer och mer nonchalant och övermodig. Förblindelsen, ja, den växer till den punkt där Guds bespottelse blir underhållning och synden deras tidsfördriv. Habakuk var en man med ett ömt hjärta, och han led när han såg den växande ogudaktigheten och brutaliteten som växte lavinartat utan att bli straffad, samtidigt som det rättfärdiga led och förtrycktes. Lagen blev utan kraft. Rätten kom aldrig fram. Den ogudaktige omringade den rättfärdige och rätten blev förvrängd. Gud, varför gör du inte något åt situationen? Frågade Habakuk. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se vad Gud svarar Habakuk. För Gud är inte död, inte heller döv eller blind, men han är långmodig. Och att domen inte genast fälls över det onda betyder inte att domen aldrig kommer att fällas. Må all trösts Gud vara med dig. Och må hans välsignelse vila över ditt liv. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Detta är Radio Maranata som sänder över Stockholms närradio varje morgon klockan 8. Du är välkommen att vara med och lyssna idag.
1: Ja, välkommen en halvtimme i Radio Maranata. Ja, vi ska fortsätta där jag slutade förra programmet. Eller också i stort sett också upprepning. Därför att jag har upplevt att detta ligger mycket varmt om hjärtat. Det som handlar om församlingen. Varför det är så viktigt, och som vi ser i Guds ord att det är, så är det ju därför att det är genom församlingen Gud uppenbarar sin härlighet. Och Paulus undervisar tydligt och klart att under apostlarnas tid fanns det förutsättningar för att församlingen skulle kunna växa upp till ett heligt tempel i Herren. Vi känner så väl till det ord som vi har i Efesierbrevet. Det som verkligen klarlägger om församlingen, funktion och uppgift. Och hur den uppstår här i tiden. Det är framförallt det som jag vill understryka i det här programmet. Hur uppstår en församling? Vad är en församling? Som sagt vill jag upprepa en del då som jag redan sa i andra programmet. Eller förra programmet då, för en vecka sedan. Vi läser ju då i Efesierbrevets andra kapitel. Så undervisar Paulus så här. Det är från vers 19 till 22. Alltså är ni nu inte mer främlingar gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och ni är Guds husfolk, som är uppbyggda på apostlarna och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilket allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. Ja, i honom blir också ni med andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Ja, för att få grepp om vad Paulus undervisar om, så får vi först förstå att när Efesierbrevet skrevs så hade fortfarande inte kyrkokristendomen fått intrång i den första tiden. Och det beror på att apostlarna hade en fullödig undervisning om församlingen. Där var det alltså inte någonting som kunde ifrågasättas, utan vi har då alltså genom apostlarna fått en mönsterbild nedskriven i ordet som vi ska ta fasta på. Och vid den tiden så förmedlade då apostlarna någonting som var inspirerat av den heliga ande. Och därför har vi också dessa heliga skrifter som är luttrat 7 gånger som det står. För Gud har givit oss någonting som är utan fel och brist. Ordet är utan fel och brist. Och apostlarna hade den förmåga att genom den heliga ande förmedla det som var tänkt av Gud. När vi får den här undervisningen. Ja, om vi ska ta lärdom, så måste vi gå till väckelsehistorien faktiskt. Det är så här att om man inte lär av historien, så är man dömd att upprepa den igen. Vad vi kan lära av väckelsehistorien? Ja, det handlar om då man inte längre rör sig emot det som är Guds ord. Och därför så uppmanar till exempel Johannes, aposteln Johannes, att om en uppmaning att komma tillbaka till det som var från begynnelsen. Det som var från begynnelsen, det var alltigenom rent och äkta. Det är det som vi ska ta fasta på, och där förstår vi betydelsen av när Jesus påminner en av församlingarna i sönderbreven att du har tagit vara på mitt ord och har inte förnekat mitt namn. Det är av betydelsen av när Jesus påminner församlingarna i sönderbreven att du har tagit vara på mitt ord och har inte förnekat mitt namn.

i de olika församlingarna. Vi känner ju så väl till de sju församlingarna som får ett sändebrev av Jesus, som Johannes får skriva ner, en uppenbarelse om församlingarnas tillstånd, vad församlingar behöver frigöras ifrån. Och så ser vi då att det var fem församlingar som hade anmärkningar, och det var ganska illa ställt. Där det talas om till exempel att man var blind och naken. Då tänker vi på Simson. Han förlorade sin sitt andliga skärpa genom det fall som han var med om. Han var tänkt från början och att få fortsätta sitt liv som en Guds nasir. Vi har många exempel. Det här handlar om en person, men det handlar också om det folk Gud har tagit ut för sin räkning. När man får uppleva att ett fall träder till bland Guds folk. Betänk då varifrån du har fallit, heter åter till en annan församling. En församling som verkligen var ett exemplar på många områden, men som förlorade det väsentligaste. Jag tänker då på Efesieförsamlingen som förlorade den första kärleken. Betänk då varifrån du har fallit. Man kan summera ihop den situation som vi får lärdom av historien. Därför att antingen så rör man sig emot det som är Bibelns mönsterbild på församlingen. Och varje gång en väckelserörelse har tagit det steget att man närmar sig ursprunget, så har Gud välsignat. Det är orsak till att vi har fått uppleva väckelse under vissa tider. Men så kommer också dessa tider av avfall, då man inte längre rör sig framåt. För i det gäller Guds församling så handlar det antingen att man rör sig framåt eller man rör sig bakåt. Ja, det här ordet tillbaka, det är faktiskt någonting som vi kan ta fasta på. För det första, det finns minst tre olika där ordet tillbaka berör oss. För det första så handlar det om när det sker en upprättelse. Ibland så sker det avfall och ibland så sker det upprättelse. Och för att komma att uppleva upprättelse måste vi tillbaka. För det första måste vi tillbaka till där vi avvek. Och det ligger då en förnyelse i detta, tillbaka där man avvek, för att uppleva upprättelse. För att uppleva upprättelse måste man tillbaka. Man måste tillbaka där man vek av. Det finns många exempel i Bibeln där hur man har vikit av, och man uppmanas att då gå tillbaka där man avvek en gång i tiden. Tillbaka alltså för att uppleva upprättelse. Ja, det var ju det också vad Efesieförsamlingen uppmanas till, att gör åter tillbaka alltså till hur det var en gång. Gör åter sådana gärningar. Betänk då varifrån du har fallit. Och gör åter sådana gärningar. Tillbaka alltså till det som var från begynnelsen i församlingen. Hur man då fick uppleva att det fanns en kärlek som gjorde det möjligt att man

0: levde det liv man levde. Det var inte längre så som det var från början. Därför uppmanas nu att åter, eller betänk hur det var en gång i tiden. Ja, så finns det också det här ordet som vi fick se här i Efesierbrevet, att när det sker en upprättelse, då finns det en möjlighet att församlingen växer upp till ett heligt tempel. Att växa, ja, det är det som är tanken med det liv man har mottagit, man har fått del utav. Och Petrus, han uppmanar så här, och då handlar det om var och en enskild, att bli helig i all eder vandel. Det är alltså ett mål och en uppmaning. Det handlar om en tillväxt, att växa in i en helig vandel. Ja, när vi tänker på detta, vad Gud har tänkt om församlingen, så är det ju någonting som är Guds skapelse, kan man säga. Precis så som vi är en skapelse, den som har upplevt nya födelsen, han är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och är också församlingen en ny skapelse som kommer till. Det här är väldigt viktigt. Hur kommer församlingen till? Ja, den kommer till genom, som någon sagt och som jag citerat, tror jag, tredje eller fjärde gången här i närradion. Därför att jag upplever det så väsentligt viktigt hur en församling kommer till. Att det är någonting, då jag citerar vad någon har sagt en gång, att församlingen, den föds i ett andligt skeende. Och det måste till ett andligt skeende för att vi ska uppleva församlingsupprättelse. Och det här är någonting som åter och återigen har skett genom historien, att man upplever ett andligt skeende som då skapar förutsättning i att Gud uppreser församlingen. Det är någonting som Gud uppreser, det är någonting som Gud föder fram. Församlingen föds genom ett andligt skeende. För annars så blir det bara en religiös förening, som det finns så gott om i vår tid. Ja, en uppsjö av olika typer av religiösa föreningar. Men det är inte den levande Gudens församling. Hur blir det då de troende den levande Gudens församling? Ja, för det första handlar det om att det är Gud som bygger, det är Gud som är skapare bakom detta. Det är han som tar ut det som jag var inne på förra programmet om stenar som frigörs. Gud frigör stenar som ska då infogas, sammanfogas. Att sammanfogas, det är en underbar sida av församlingens upprättelse. Han för fram sten, han tar ut stenar, han för dem samman, och då är det Guds församling, den levande Gudens församling, som har då sin uppgift i att vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Hur ska detta ske i vår tid? Ja, det handlar ju först och främst om hur Guds ande kommer till och väcker. ett underbart material till detta. Det har vi i Hesekiel. Hur Hesekiel fick vara med och uppleva det här för att de återigen skulle bygga templet. Och då har jag tittat här på rubrikerna till de olika kapitlerna ifrån, hämtat ifrån 1917 års bibel då, och så speglar det här verkligen församlingens upprättelse, vad som står som överskrift i varje kapitel. Det första som händer, det är någonting som sker på det andliga planet. Profeten får skåda en syn från Herren och hans härlighetstron. Det var det första som Hesekiel fick uppleva. Det andra är att han får äta bokrullen. I tredje kapitlet står det att profeten äter upp bokrullen och sänder så stad och talar till den genstreviga Israel. Och han och lärarens ansvar för sina åhörare och en ny uppenbarelse. Så är det med Guds verk. Det går från uppenbarelse till uppenbarelse, från kraft till kraft, från seger till seger. Och vi lever, på församlingen lever i ett sådant tillstånd att det är möjligt, vill sägas. Men det var en ny tid genom Hesekiel. Han då får uppenbara till exempel vad som sker med ett genstrevet folk, där det handlar om Jerusalems belägring i fjärde kapitlet. Han får uttala domsord över Israel i sjätte kapitlet. För det är så att om Gud ska begynna detta med församling, så måste domen begynna på Guds hus. Står det tydligt. Där måste domen begynna för att man ska överhuvudtaget komma vidare. Och det handlar om avgudastyggelserna i Jerusalem. Hesekiel går grundligt tillväga. Han på Guds skickelse får han avslöja allting som är inte Gud till behag. Ja, sedan i kapitel 10 så då får han uppleva Herrens härlighet med keruberna och julen som visar sig för profeten i en syn. Det är en mycket gripande att ta del av den heliga andes verk ibland Guds folk. Och därför får också han se keruberna och julen. Det är en viktig del i Guds tillvägagångssätt. Han får också uppleva den kommande återupprättelse för Israels folk. Och Herrens härlighet viker bort ur staden. Ja, det är konsekvensen av olydnad och avfall. Att Guds härlighet, den drar bort. Ja, han får återtala till det landsflyktiga då i Babel. Och han talar om det straffdomar som måste gå över folket. Som ni citerade, ja, domen måste börja på Guds folk. Han talar om det torra vinträdet till exempel. Israel är inte för mer än en andra träd. Men om Gud får komma till, då sker någonting nytt. Han talar om förbundet och förbundsbrottet. Och han talar om Israels berg. Det är ju en bild på Guds ord. Han talar om den gudomliga vedergällningens ordning. Det här fortsätter till dess att vi återkommer till det här ordet återigen. Att vända tillbaka till husets ingång. För att komma framåt måste vi komma bakåt. Bakåt. Bakåt till där fallet uppstod. Tillbaka till Guds ord. Och för att uppleva att när vi sen kommer fram till vad profeten får uppleva om den dubbla strömmen, Guds tempel och så vidare. Ja, vi har mycket att lära av från Guds ord. Och som hela historien, väckelsehistorien, lär oss om uppgång och fall och återigen upprättelse. Jag tror Gert, du ska läsa ett litet stycke här som jag fick med er i ett häfte. Jag skrev församlingen i ett historiskt perspektiv. Att vi nu nog med det.
1: Ja, där står det: under apostlarnas tid var man angelägen om att församlingen skulle byggas upp efter den mönsterbild Gud hade visat dem. På samma sätt som Mose fick befallning på berget. Det heter: se till att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget. Efter apostlarnas tid upplöstes allt mer och mer av det som blev upprättat den första tiden. Under den tid då endast Johannes var kvar får vi det vittnesbördet i sändebreven som Johannes förmedlade, hur avfallet redan vid den tiden gått långt i de flesta församlingarna. Någon har sagt så här att utvecklingen var den att den första generationen förvärvade vad den heliga uppenbarelsen hade visat. De första lärjungarna om den levande Gudens församling, nästa generation fick ärva detta och den tredje fördärvade vad de tidigare hade tagit emot. Gud har för den skull inte upphört att verka. Han har varit begränsad till enskilda redskap genom tiderna. Emellanåt har man velat närma sig vad en församling är utifrån det ljus man har haft. Tydligt är att i varje väckelse har ett steg tagits närmare det som var från begynnelsen. Gud har välsignat när man har rört sig i rätt riktning. Det är ju så att antingen rör man sig mot eller från vad ordet lär. Ibland har det inneburit ett martyrium i kampen att återta en biblisk sanning. Vi kan bara som exempel se på anabaptisterna och döparväckelsen med flera. Man kan tydligt se hur varje väckelserörelse har bidragit till ett närmande av ursprungsbilden av en biblisk församling. Varje gång ett nytt steg har tagits har Gud tagit ut ett nytt folk som har varit frikopplat från tidigare generationers upplevelser, oavsett brister eller förtjänster. Man måste lära av historien för att inte återupprepa den.
0: Ja, där kan vi sätta punkt. Ja, vad som är viktigt i denna tid är att vi kan ställa oss till Guds förfogande, att vi får vara med om detta andliga skeende och att vi tänker på detta, att det är Guds hjärtesak detta med församlingen. Han vill ha en plats där han kan uppenbara sin härlighet, ett heligt avskild folk för honom. För att den stora uppgiften församlingen har är ju att vara en stad på berget, som Jesus undervisar om. Staden på berget, det handlar om att församlingen är byggd efter ordet, den är del i detta som har att göra med apostlarna och profeternas grundval, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Ja, det här var ju kanske en påminnelse, men det är oerhört viktigt att Gud måste få ett avskilt folk så att hans härlighet kan inte bo var som helst. Det går inte att samla ihop kleti och pleti, heter det, som man brukar säga. Och det är väl så här att det som blir uttagna, de blir uttagna just för det ändamålet att de ska bli en del i det heliga tempelbygget. Vi får sluta det för den här gången. Och vi önskar dig Guds välsignelse som har lyssnat. Och fortsätt att forska i ordet och uppleva att det är det som är våra fötters lykta och det är ljuset på vår stig. I Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om en upprättad församling och det var del två utav det. Därefter så hörde vi en sång av Kristina Imsen, Guds församling. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns där kontaktuppgifter eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Fartiget handala tvo an lende tilestocon y lerdas den tretion de mai, clocan sexton vid strandwegen kaiplatz schuton. Peseket vaendel ob den nordiska solidarites tournée somanornas ob ship to Gaza under mai o juni 2026. Fartiget metes ob etes tour sted pokaien. Under Belcoms manifestationerna uppträdde bland annat artisterna Stefan Sundström och Carlotta Hult. Söndagen den 31 maj fortsatte programmet i samarbete med lokala fredsorganisationer. Bland annat genomfördes en fredsmanifestation i Kungsträdgården och en marsch till Sergels torg. Efter helgen i Stockholm fortsätter Fartiget sin resa längs den svenska kusten för att belysa blockaden mot Gaza och samla in stöd. Måndagen den 1 juni var Fartiget i Södertälje. Onsdagen 3 juni och torsdagen 4 juni var Fartiget i Söderköping och Norrköping. Söndagen den 7 juni ska Fartiget vara i Motala. Och onsdagen den 10 juni ska det vara i Mariestad. Torsdagen efter juni i Vänersborg. Fredagen 12 juni i Trollhättan och sen vidare mot Göteborg. Iran fick Trump att bromsa Israel, skriver Marcus Jönsson i tidningen Proletaren. Israel premiärminister Benjamin Netanyahu backade på några timmar på måndagen om att Israel skulle attackera Beirut. Omsvängningen kom efter att Iran-ledningen fått Donald Trump att sätta press på Netanyahu. Redan under helgen verkade de pågående samtalen mellan USA och Iran för att förlänga vapenvilan mellan länderna hänga på en skör tråd, då USA åter bombade mål i Iran och Irans revolutiongarde meddelade att man attackerat en amerikansk militärbas i regionen. Men det var Israel upptrappade attacker i Libanon som fick ledningen i Teheran att dra i handbromsen och deklarera att förhandlingarna skulle avbrytas. Netanyahu hade på förmiddagen deklarerat att Israel militär skulle bomba Beirut efter att de senaste veckorna tagit sig allt djupare in i södra Libanon. Israel militärerna hade också utfärdat evakueringsorder till de boende i Beiruts södra förorter, där stödet till den libanesiska motståndsrörelsen Hezbollah är stort. Men efter att Trump pratat med Netanyahu och enligt CNN behövt använda kraftuttryck för att få den israeliske premiärminister att förstå att han inte hade lov att äventyra USAs förhandlingar med Iran, avbröts attacken. Även om Netanyahu efteråt insisterade på att Israel kommer att fortsätta sina operationer i södra Libanon och har dödat minst 4 personer bara på tisdagsmorgonen. Det bekräftades kort därefter att Libanons ambassad i Washington, som skriver att fortsatta förhandlingar ska hållas under veckan för att använda förslaget som utgår från Beirut till att omfatta hela Libanon. Det finns redan en gällande vapenvila sedan den 8 april som Israel bryter mot dagligen. Frankrike har också fördömt Israels invasion av södra Libanon. Netanyahu är samtidigt under press på hemmaplan att slå ännu hårdare mot Libanon som svar på Hezbollahs framgångsrika försvar mot ockupationsstyrkorna.
Hans Minister für Inrikes Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, schreibt po ex, at Netanyahu sagt, at en Stark, Premierminister, säger ja till USAs president när det är möjligt och nej när det är nödvändigt. Det här är tiden för att säga nej till vår vän president Trump. Bolivia. Det folkliga rådet, Cabildo y El Alto, har officiellt avvisat regeringens inbjudan till dialog och skärpt sina krav på att Bolivias president Rodrigo Paz ska avgå. Beslutet att avbryta all kommunikation med regeringen fattades under ett stort cabildo i staden El Alto. Följande nyckelorganisationer står bakom kraven. Federationen av grannskapsråd i El Alto och La Paz. Den bolivianska arbetarcentralen, landets mäktigaste fackförbund. Och det nationella förbundet som stöttar blockaderna tillsammans med urfolksrörelser och gruvarbetare. Det folkliga rådet bekräftade sitt krav på president Rodrigo Paz avgång, vilket fördjupar den politiska kris som griper tag i Bolivia efter 34 dagar i rad och protester och blockader. Deltagarna godkände även följande specifika resolutioner för att intensifiera påtryckningar mot regeringen. Permanent nödsituation. Alla anslutna organisationer fortsätts i en omedelbart och permanent beredskapsläge. Utökade vägblockader. Befintliga blockader på huvudvägarna runt La Paz och El Alto ska förstärkas för att stoppa godstransporter. De resolutioner som godkändes under mötet i El Alto omfattade även följande sociala, rättsliga och ekonomiska krav. Omedelbart frigivning. Krav på att alla demonstranter som frihetsberövats under de senaste veckornas sammandrabbningar ska släppas fria. Stoppa förföljelser. Ett starkt fördömande av regeringens påstådda politiska och rättsliga jakt på fackliga ledare och sociala aktivister. Säkrad bränsleförsörjning. Krav på akuta statliga åtgärder för att häva den akuta bränslebristen och återställa distributionen av bensin och diesel. Prisstopp på basvaror. Krav på omedelbara interventioner för att stoppa de skenande priserna på mat, medicin och andra nödvändigheter. Kabinettsförändringar. Bolivias försvars- och utbildningsminister Marcelo Salinas och Beatriz Garcia avgick från sina respektive ministerposter mitt i den politiska och sociala kris som president Rodrigo Paz står inför. Utnämningen av Ernesto Justiniano till ny försvarsminister innebär en betydande skärpning av regeringens linje mot demonstranterna. Justiniano har tidigare varit vice minister för social försvar och kontrollerade ämnen, en roll som ofta kallas landets antidrogchef. Direkt efter att ha svurit in Justiniano gick president Rodrigo Paz ut i ett offentligt tal och hävdade att protesterna och vägblockaderna delvis finansieras med pengar från narkotikahandel. Den tidigare presidenten Evo Morales och hans anhängare har fördömt omnämningen av Justiniano. De menar att valet av ett uttalat antidrogchef som försvarsminister är ett direkt tecken på att regeringen
Verbereder en militär och våldsam insats för att krossa demonstrationerna. Kubas regering fördömer en ny Washingtons regisserad smutskastningskampanj och en farlig eskalering från USA. Uttalande från Havana är en direkt reaktion på att USAs utrikesdepartement och finansdepartement skärpt sina sanktioner mot ens absoluta största affärskonglomerat Gaesa. Denna gång i samband med de så kallade sekundära sanktioner som tillkännagavs den 1 maj, riktade mot alla utländska aktörer som genomför någon typ av transaktion med Gaesa, med betoning på påtryckningar mot finansinstitutioner. Riktade mot alla utländska aktörer som genomför någon typ av transaktion med Gaesa, med betoning

ledarskap och dess ledare, och därigenom förvirrat både den kubanska folket och den internationella opinionen. Detta är en del av en färdplan utformad av ideologer inom den kubansk-amerikanska extremhögern som är stolta över att vara kreativa och oförutsägbara. Deras strategi kretsar kring användningen av verktyg som drastiskt och exempellöst ökar den maximala påtryckningspolitiken. Kuba beskriver de senaste åtgärderna som de mest intensiva, oproportionerliga och farliga eskaleringen i den moderna historien mellan länderna. USAs strategi är att skrämma bort utländska investerare genom hot om sekundära sanktioner. Den avsiktliga målet är att isolera landet diplomatiskt, kommersiellt, ekonomiskt och energimässigt, att undergräva nationens hållbarhet, att villkora dialogen och att överväga alternativ för militär aggression. USA fabricerar en berättelse om riktes misskreditering mot alla institutioner som ligger till grund för Kubas sociala projekt. Gaesa bildades mitt under den så kallade specialperioden efter Sovjetunionens fall 1991. Syftet var att skapa en effektiv företagsstruktur som kunde generera utländsk valuta och de resurser som staten behöver för att upprätthålla och utveckla sociala prestationer och bidra till tillväxten av olika sektorer och grenar av det nationella livet. De materiella och ekonomiska bidragen från denna organisation, alltså Gaesa, kan ses i många exempel, byggande av mer än 10 000 bostäder i olika provinser i landet, skapande av ett pionerläger och semesterprogram för barn, och hur den kubanska ekonomin upprätthålls under åren av covid-19-pandemin. Intäkterna från denna affärsverksamhet också har anslagits till investeringar i Lidio Ramón Pérez termoelektriska anläggningar i Holguín och till design och byggande av större hydrauliska arbeten inklusive vattenöverföringar öst-väst och norr-syd till förmån för miljontals kubaner. Intäkterna från Gaesa verksamhet har använts också för investeringar och reparationer på polikliniker, familjeläkarmottagningar och skolor. Gaesa är inte en produkt av hemlighetsmakeri, inte heller av eliter och absolut inte ett sätt att berika en fåtal utvalda. Alla affärsaktiviteter systematiskt är föremål för granskning. Konglomeratet Gaesa är ett framgångsrikt och effektivt verktyg för att resistera den permanenta aggressionen och blockaden från USAs regering. Gaesa är uppdelat i flera stora dotterbolag och företagskedjor. Där ingår ett företag för turism och resor som Gaviota, Abagoanex, Aero Gaviota, två företag för handel och stormarknader som Corporación Cimex, Tiendas Panamericanas, TRD Caribe, Cupec Tank Stationer, tre bank finans som Financiera Cimec o Banco Financiero Internacional. Dessutom import, export och infrastruktur, almacenes universales,

Colombia, Edes Val Ventari Colombia, escriben Marcus Jensen y Tiningen Proletaren. Ni fascisten Abelardo de la Espriela van utipat festa omgongen ob Colombias, president Val, efter en agresiv campaign y sociala medier. Söndagens president Val i Colombia blev ett bakslag och en besvikelse för vänster. I motsats till vad opinionundersökningar visat vann oväntat högerpopulisten Abelardo de la Espriella den första omgången med knappt 10,4 miljoner röster enligt det preliminära valresultatet mot knappt 9,7 miljoner röster för vänsterpartiet Pacto Históricos presidentkandidat Iván Cepeda, skillnad 700 000 röster. Det innebär att de båda kommer att ställas emot varandra i en avgörande andra omgång den 21 juni, då ingen fick mer än 50% av rösterna. Enligt det preliminära valresultat fick De la Espriella 43,74% mot 40,90% för Cepeda, 4% skillnad. Valdeltagande var 58%, den högsta någonsin i en första omgång. På söndagskvällen så vänsterkandidaten att det fanns stora oklarheter runt 100 000 röster för De la Espriella. Statschefen Gustavo Petro varnade för risken för valfusk till följd av att det privata företaget Thomas Greg & Sons, som ex och bröderna Felipe, Camilo och Fernando Bautista, kontrollerar programvalen för förräkningen. Ett företag som regeringen redan har sagt upp avtalet med om hantering och medborgarnas identitetsuppgifter. Petro hävdade att algoritmerna i programvalen förräkning och sammanräkning ändrades vid 3 tillfällen under den senaste veckan, vilket tillförde 800 000 röstkort som inte finns med i den officiella folkräkningen. Men på måndagen meddelade Iván Cepeda att partiets egna undersökningar inte visat på så stora felaktigheter att man vill tala om valfusk. Däremot lär valresultatet ha påverkats av aggressiva kampanjer i sociala medier där De la Esprielas kampanjstab anklagas för att ha manipulerat algoritmer och använt botarméer för att fylla flödena för miljontals colombianer med lögner, manipulerade undersökningar och propaganda. Samtidigt som Cepeda led i opinionundersökningar har De la Espriella också seglat upp som favorit hos olika bookmakers den sista tiden inför valet, vilket tyder på manipulation av oddsen. Nu måste Iván Cepeda och hans gräsrotskampanj ladda om efter att ha haft som genomgående budskap i kampanjen att vinna redan i första omgången. Det kommer också bli en mycket mer politiserad kampanj medan två diametralt skilda visioner för Colombia. Mellan ett fortsatt projekt för fred och social rättvisa å ena sidan och en återgång till militarisering och ett cementerat klassamhälle å den andra. Vem är då motståndaren? Denna självuppnämnda tiger som den 47-årig advokaten De la Espriella hänvisar till sig själv som. Abelardo De la Espriella har velat framställa sig som en självständig outsider i valrörelsen som inte har någon bakgrund i politiken och aldrig varit avlönad av staten. Med sina vulgära utspel, löften om höjda straff och att bygga enorma högsäkerhetsfängelser
Po miner han om en av sina förebilder, El Salvadors president Nayib Bukele. Samtidigt som han likt Argentinas president Javier Milei bland annat vill se skattelättnader för företagare och minskad eller total krossad anställningstrygghet för ökad tillväxt. Medan Javier Milei valde att kalla sig lejon, kallar Abelardo de la Espriella sig tiger. Både de la Espriella och Milei delar en högerpopulist anti-etablishment retorik. Genom att kalla sig rubbjur vill de båda sända en budskap till väljarna att de är starka nog att rensa upp i korruption, bekämpa kriminalitet och krossa den traditionella politiska eliten. Men som i Argentina kommer han inte att rensa upp korruption och inte krossa den traditionella politiska eliten, utan han kommer att krossa de sociala förbättringar. Precis som Javier Milei har Abelardo de la Espriella byggt en mycket aggressiv kampanj som drivs av hat. Precis som Milei är de la Espriella en mästare på att använda sociala medier, TikTok och X, för att sprida korta, stormiga video där han skriker ut sin ilska, pekar finger och förlöjligar sina motståndare. Detta format belönas av algoritmerna och gör att hatet och ilskan sprids extremt snabbt till unga väljare. Utrikespolitisk vill de la Espriella ha en strategisk allians med USA och Israel. Efter ett möte med Israels utrikesminister Gideon Saar i november förra året skrev han på X att han som president kommer att flytta Colombias ambassad i Israel till Jerusalem, liksom Milei också har gjort. Trump också flyttade USAs ambassad till Jerusalem 2018. De la Espriella har som advokat representerat paramilitärer. Han har i en TV-intervju berättat att han som barn roade sig med djurplågeri genom att binda fast fyrverkerier på katter. Han också fördöms av sina motståndare som misogyn och homofob, det vill säga hatar kvinnor och homosexuella. När han talade i kuststaden Barranquilla på valkvällen utmanade han USA, vars president är en annan av hans förebilder, att övervaka andra valomgångar så att banditerna, som han brukar uttala sig angående sina motståndare, inte får fortsätta styra Colombia. Han har också sagt att han vill destripar, det vill säga slita in elburna ur vänster. Detta i ett land där tusentals kommunister, vänsteraktivister och fackliga aktiva mördats på grund av sitt politiska engagemang. Iván Cepeda kategoriserade på söndagskvällen de la Espriellas politiska projekt som maffiafascism och underströk att ingen ska tro annat än att han som president skulle rasera alla de sociala förbättringar som inleds av Gustavo Petros regering de senaste fyra åren. Ingen minimilön att leva på, ingen jordreform, inget stöd till offentlig utbildning och slopade studieavgifter, inget mer stöd till ungdomen, enbart och totalt stöd till de allra fräckaste och ekonomiskt mäktigaste kretsarna i Colombia. Plutokrati och korruption.
de Vager de la Spriela o Hans Politiska Project representerar samanfata de Cepeda. Den traditionella Högerns kandidat Paloma Valencia som oväntat fick bara 6,9% av rösterna enligt den preliminära resultatet, har deklarerat att hon ställer sig bakom de la Spriela i den andra omgången. Det har däremot ännu inte hennes vicepresidentkandidat, den öppet homosexuelle Juan Daniel Oviedo, gjort. Det är otroligt att Colombias framtid ska debatteras mellan homofobi, machismo och oansvarighet, så Oviedo på söndagen, och refererade knappast till Iván Cepeda som homofob och machista. Juan Daniel Oviedo och andra nyckelpersoner överväger istället att förblåsa neutralitet, rösta blank, eller helt avstå från att ge sitt stöd till några av de två kvarvarande kandidaterna. Samtidigt är det däremot inte otroligt att en hel del konservativa väljare har valt bort Paloma Valencia i första omgång just på grund av valet av vicepresidentkandidat och istället röstat på den moderna extremhögerns företrädare Abelardo de la Spriela. Sergio Fajardo och hans parti Dignidad y Compromiso kom i fjärde plats och fick 900 000 röster, som motsvarade 4,2% av rösterna. Han har än så länge inte gett sitt stöd till någon av de två kandidaterna. En del colombianska kommentatorer vill få det till att Paloma Valencias dåliga valresultat åtminstone är spiken i kista för uribismen i Colombia, det vill säga den politiska strömning som är direkt kopplad till den blodbesudlade tidigare presidenten Álvaro Uribe, men som Iván Cepeda konstaterade efter valet representerar de la Spriela en återgång till den politik som fördes under Uribes två perioder som president. Och Uribe själv åkte på måndagen till Barranquilla för att gratulera de la Spriela. Nu väntar tre veckor av intensiv kampanjande inför den andra valomgången den 21 juni, där resultatet också kan komma att påverkas av fotbolls-VM som börjar nästa vecka. Abelardo de la Spriela har redan, likt Jair Bolsonaro i Brasilien, en av hans förebild, försökt göra den gula colombianska landslagströjan till en symbol för sin kampanj, vilket Iván Cepeda vänt sig emot. Jag känner ingen som inte hejar på Colombia. Landslaget tillhör oss alla, så Cepeda på måndagen och uppmanade sina egna supportar till att inte heller använda andra symboler som representerar hela republiken som nationalflaggan i sin egen kampanj. Sedan när är tröjan de la Sprielas egendom, har Iván Cepeda sagt. Iván Cepeda har lämnat in ett officiellt klagomål till den colombianska fotbollsförbundet och anklagat Abelardo de la Spriela för att ha stulit landslagströjan för politiska syften. Det colombianska fotbollsförbundet beklagade dock djupt att landslaget dras in i den politiska hetluften. De betonade att landslaget är en symbol för en het och uppmanade alla politiska partier att hålla sporten och dess symboler utanför valrörelsen. Om det går bra för Colombia i VM kan det ändå vara till fördel för Cepeda, då landslagsframgångar tenderar att stärka den sittande regeringens popularitet. Samtidigt kan fotbollfeber
τα φόκους from Van Rørelsen. Om några veckor vet vi i alla fall hur det gått både i VM och i det polariserade valet som man gör om Colombia ska fortsätta på en försiktig men stadig väg framåt som bryter decennier av underkastelse till USA, nyliberalism och dödlig repression mot vänster, eller om ännu ett latinamerikanskt land ska styras om en reaktionär Trump-kopia till president. I Peru avgörs den allmänna valet i en avgörande andra valomgång söndagen den 7 juni. Landets väljare ska utse sin nästa president, vilket blir landets nionde president på bara 10 år. Valet präglas av en djup politisk och ideologisk splittring. De två huvudkandidaterna är Keiko Fujimori från höger, ledare för partiet Fuerza Popular och dotter till den tidigare autoritära president Alberto Fujimori. Hon fick cirka 17% av rösterna i första omgången och gör nu sitt fjärde raka försök att vinna presidentposten. Hennes plattform fokuseras på lag, ordning, förstärks polisstyrka och att skydda landets marknadsekonomiska modell. Fujimori och flera nyckelpersoner i hennes parti hade skrivit under Carta de Madrid, ett politiskt manifest skapat av Vox Tenkes Media Fundación Disenso. Relationen mellan den spanska högerpartiet Vox och Keiko Fujimori är en strategisk ideologisk allians som syftar till att stoppa västerns inflytande i Latinamerika. Roberto Sánchez från vänster, kongressledamot för partiet Juntos por el Perú, som fick cirka 12% i den första omgången. Han har varit minister under den nu fängslade federala presidenten Pedro Castillo. Sánchez driver en kampanj för att skriva om konstitutionen, öka statens kontroll över gruv- och energisektor samt utmana den sittande ekonomiska eliten. Detta val innebär också en historisk återgång till ett tvåkammarsystem. För första gången på över 3 decennier har peruanerna röstat fram representanter till både en senat, 60 platser, och en deputerade kammare, 133 platser. Det nya peruanska systemet är en atypisk form av tvåkammarsystem, där senaten har fått en betydligt starkare och mer avgörande maktposition än deputerade kammaren. Partiet Fuerza Popular, alltså Keiko Fujimori, och det ultrakonservativa partiet Renovación Popular, ledda av Limas borgmästare Rafael López Aliaga, agerar i praktiken som en stark högerallians inför presidentvalets andra omgång nu på söndag. De två partierna utgör kärna i den höger majoritet som bildats efter parlamentsvalet den 12 april. Fuerza Popular blev den enskilt största partiet i senaten med 22 platser av de 60 platser som finns i senaten. Tillsammans med Renovación Popular, som har 8 representanter, kommer de att kontrollera lagstiftningen och nyckelinstitutioner. Juntos por el Perú har 14 representanter i senaten. Perú konstitution ger kongressen rätt att avsätta en president på grund av permanent moralisk oförmåga. Högerkoalitionen har majoritet i den nyvalda kongressen, och om Roberto Sánchez vinner valet
kan de starta en avsättningsprocess omedelbart efter att han tillträtt. Men då behöver de 2/3 av senaten och 2/3 av deputerade kammaren. Eftersom Sánchez vet att den fujimoriska majoriteten i senaten kommer att blockera hans politik, har han under sina valmöten meddelat att han är beredd att avgå och utlysa nya val till både presidentposten och kongressen om parlamentet försöker genomföra en statskupp mot honom. De senaste slutgiltiga valprognoserna och röstsimuleringar inför söndagens val visar att Keiko Fujimori har tagit en knapp ledning, men att dörren för Fernande är helt öppen på grund av en historiskt stor andel osäkra väljare. Fujimori har en massivt övertag i huvudstaden Lima, där hon når över 52%, samt i de norra delarna av landet och i de rikare urbana områdena. Norra Peru har gynnats ekonomisk av en kombination av privat gruvdrift och jordbruk. Sánchez dominerar helt på landsbygden, där han får 54%, samt i de fattigare södra delarna av landet och i Anderna, där han på sina håll når över 53%. Andelen väljare som uppger att de tänker rösta blank och giltigt eller som fortfarande inte har bestämt sig ligger på mellan 12% och 14%. Begreppet voto oculto, alltså den dolda eller skamfyllda röstande, beskriver ett väljarbeteende där medborgare döljer sin faktiska val för opinioninstituten, men rösta på kandidaten i valurnan. Inför söndagens val betonas detta fenomen av politiska analytiker som den avgörande osäkerhetsfaktor. Särskilt på landsbygden och i Anderna tenderar radikala eller missnöjda väljare att vara tysta inför officiella opinionmätningar. Enligt de senaste officiella siffrorna från Peru nationella statistikbyrån uppgår den informella sektorn till 70% av den totala arbetskraften. Det innebär att 7 av 10 arbetande peruaner, över 12 miljoner människor, verkar helt utanför skattesystemet, lagstadgade anställningsavtal, pensionsavsättningar eller sjukförsäkringar. De ekonomiska och sociala klyftorna i Peru beskrivs ofta som en geografisk och etnisk apartheid, där landets stabila makroekonomiska tillväxt under de senaste 3 decennierna i princip har stannat i storstäderna längs kusten. Den absolut största klyftan går mellan kusten och resten av landet. Peru är en av världens största producenter av koppar, guld och silver. Gruvorna ligger uppe i bergsregionerna och trots att de genererar miljardbelopp till statskassan upplever lokalbefolkningen att de bara får miljöförstöring, förgifta vatten och förstörda betesmarker, medan vinsterna hamnar i Lima eller hos utländska bolag. Detta skapar en enorm känsla av orättvisa. 1928 skrev José Carlos Mariátegui 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, JSR Vertolkning av den peruanska verkligheten. De 7 essäerna eller kapitel analyserar Perus strukturella problem utifrån följande teman: den ekonomiska utvecklingen, indianproblemet, jordproblem, den allmänna utbildningen,
den religiösa faktor, regionalism och centralism och litteraturprocessen. Det är näst intill kusligt hur väl Mariátegui's analys från 1928 för 100 år sedan stämmer överens med dagens Peru. När vänsterkandidaten Roberto Sánchez talar till sina väljare i Anderna om att göra uppror mot Lima och återta kontrollen över jorden och gruvorna ligger hela hans retorik på Mariátegui's teorier om centralismen och storföretagens utsugnings- och landsbygden. Under Juan Velasco Alvarados regeringen mellan 1968 och 1975 under namnet Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas genomförde de mest radikala socialistiska och nationalistiska reformerna i landets moderna historia. Hans uttalade mål var att krossa storgodsägarklassen, la oligarkia, och lyfta landets fattiga majoritet efter att han störtades 1975 i en intern militärkupp av den mer konservative generalen Francisco Morales Bermúdez och särskilt under Fernando Belaúndes regering på 1980-talet rullades de flesta av hans reformer gradvis tillbaka eller avskaffades helt. Peru har blivit en viktig arena för handels- och militära twister i Latinamerika. Den kinesiska hamnen i Peru, officiellt kallad Megahamnen i Chancay, är Sydamerikas första kinesisk ägda och kinesisk vigda djuphamn. Hamnen ligger cirka 70 kilometer norr om huvudstaden Lima. Det kinesiska statliga rederiet Cosco Shipping äger 60% av hamnen, medan den peruanska gruvbolagen Volcan äger resterande 40%. Det planerade tågprojektet mellan Chancay och Lima är ett regional snälltåg pendeltåg som går under namnet Ferrocarril Lima Barranco. Projektet är helt avgörande för att lösa de enorma logiska flaskhalsar som uppstått efter att den kinesiska megahamnen i Chancay öppnade för full kommersiell trafik. Den transkontinentala järnvägsprojektet som ska binda samman Atlanten med Stilla havet från Brasilien till den kinesiska megahamnen i Chancay i Peru går under namnet den bioceaniska järnvägskorridoren. Det är ett av Sydamerikas mest ambitiösa infrastrukturprojekt någonsin och det drivs på i snabb takt av framförallt Kina och Brasilien. Den permanenta amerikanska militärkommandot i Sydamerika finns i inuti den peruanska försvarets egna militärbaser i Callao och i Iquitos. USA har officiellt godkänt en miljard investering för att uppgradera och flytta Perus största marina militärbas i Callao, vilken i praktiken skapar en kraftfull militär motvikt strax söder om den kinesiska megahamnen i Chancay. Hamnstaden Callao ligger direkt väster om huvudstaden Lima. Detta placerar den nya militärbasen knappt 80 kilometer söder om Chancay. USA har stark närvaro runt ett tiotal av Perus egna baser.

Skies Very Blue, Bad Form für Angriffskrieg, kann man lesen von nihetbanken.se. Den 15. Juni skal Riksdagen besluta om en proposition med rubriken Förbättrade förutsättningar för operativt militärt samarbete. På proletarens ledarsida kunde man läsa förra veckan att man skulle kunna likna de nya lagarna vid ett DCA-avtal 2.0. I juni är det 2 år sedan riksdagen antog DCA-avtalet som ger USA tillträde till 17 svenska militärbaser. På dessa baser lider de amerikanska soldaterna inte under svensk lag och vi har ingen insyn i eller kan påverka vilka vapen som USA placerar där. Nu tas nästa steg mot avgrunden. Regeringens förslag innebär att det inte bara ska kunna finnas militär från USA på svensk mark. Nu ska det skrivas in i lagen att NATO eller en stat som är medlem i NATO eller i EU får bedriva militär verksamhet och militära åtgärder på svensk territorium. Detta inte bara som försvar utan även när Sverige inte är hotat. Det enda som krävs är ett godkännande från regeringen när helst en sådan situation kan uppkomma. Från den 1 augusti kommer alltså militär från 36 andra länder att kunna operera i och från Sverige. Denna utländska militär kommer även få polisiära befogenheter. De kan få ta över delar av svensk myndighetsutövning, slippa bli kameraövervakade samtidigt som de inte behöver tillstånd för att själva kameraövervaka. Förslaget innebär enligt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen att den viktiga demokratiska funktionen som riksdagen vanligtvis har kringgås. Andra länder ska utan riksdagsbeslut kunna tillåtas bedriva krig mot tredje land från svenskt territorium. På nyhetsbanken.se kan man läsa nu att Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen motsätter sig regeringens förslag och kräver i sitt remissvar att propositionen avslås i sin helhet. Föreningen riktar skarp kritik mot lagändringar i propositionen och varnar för att förslagen innebär en allvarlig urholkning av svensk suveränitet, demokratisk insyn och mänskliga rättigheter. Svenska Freds lyfter framförallt följande invändningar mot lagsförslaget. 1. Fri sedel för utländsk våldsanvändande. Svenska Freds varnar starkt för att regeringen vill ge utländska militära styrkor rätt att utöva skydd, bevakning och ordningshållning på svensk mark enligt sina egna länders regler. Föreningen poängterat att de så kallade Rules of Engagement, direktiv för väpnat våld, skiljer sig markant mellan olika NATO-länder. Att låta utländsk militär använda våld mot civila eller i offentliga miljöer i Sverige utanför svensk lagkontroll anses vara en direkt fara för rättssäkerheten. 2. Urholkning av riksdagens makt. Genom att flytta beslutsrätten för militära förvärvsåtgärder från riksdagen direkt till regeringen anser föreningen att den demokratiska kontrollen försvagas. De menar att beslut som kan dra in Sverige i väpnade konflikter eller krigshandlingar måste vara föremål för bred parlamentarisk debatt
Och inte gemas undan bakom stängda dörrar i regeringskansliet. 3. Avsaknad av kärnvapenförbud. I linje med sin generella kritik mot dessa avtalet och NATO-medlemskapet kritiserar Svenska Freds att lagsförslaget inte innehåller några uttryckliga klausuler eller förbud mot införsel, lagring eller transitering av kärnvapen på svensk territorium under dessa operativa samarbeten. 4. Ökade regionala spänningar. Föreningen argumenterar för att propositionen underlättar en permanent militarisering av Sverige. Istället för att öka säkerhet anser Svenska Freds att lagändringarna skapar provokationer i närområdet och ökar risken för att Sverige blir ett måltavla i stormaktskonflikter. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plusgiro 88-45-82-8. Märk betalningen med container. Alla insamlade medel går till inköp av mjölkpulver samt transport av container till Kuba. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

den nödens natt där våld och orätt råder i nationen. Men Gud griper inte in. Gud förblir tyst. Genom budskapet i profeten Habakuks bok är det som om Herren ställer frågan: om jag ska utrota det onda i världen, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna när jag kommer till dig? Kära vän, om du har frågor, så tycker jag att du ska lägga fram dina frågor inför Herrens ansikte som Habakuk gjorde. Och om du menar allvar med din fråga, kommer du att få svar. Men svaret och lösningen är kanske något helt annat än vad vi hade tänkt oss, eftersom både du och jag är så centrerade omkring oss själva att vi bara ser hålen i schweizerosten. Habakuk kapitel 1, vers 3 och 4. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige, och rätten blir förvrängd. Habakuks stora fråga är: hur kan Gud tillåta allt detta onda fortsätta bland det folk som kallas Guds folk? Orättvisa, hat, lögn, bedrägeri, omoral och förtryck. Detta är både en gammal fråga och en ny fråga. Det är en fråga du kunde ställa idag. Därför ska vi se närmare på den frågan. I början av programmet sa jag att Habakuk sannolikt skrev sitt brev någon gång efter kung Josia regeringstid. Efter Josia blev Joahas kung, en eländig regent som bara regerade i 3 månader, och efterträddes av Jojakim som regerade i 11 år. Även han var en ogudaktig regent. Det andliga förfallet präglade nationen. Det var dystra tider. Kungariket ruttnade inifrån. Respekten för Mose lag bröts ner. Folket vände sig bort från Gud men fortsatte sina religiösa aktiviteter. Avgudsdyrkan trängde till och med in i gudstjänsten, och Habakuk undrar: hur kan Gud tillåta allt detta? Gudlösa teologer och liberala professorer använder detta när de ska bryta ner tron på Gud och på Guds ord. Därför säger de: du tror väl inte att en god Gud skulle tillåta allt detta onda i världen? Tror du att en kärleksfull Gud skulle tillåta så mycket ondska och lidande i världen? Satan använde samma metod när han skulle fresta Eva, som vi minns från första Mosebok kapitel 3. Han sa ungefär så här: säger du verkligen att Gud inte vill att du ska äta av det underbara trädet? Varför? Det trädet har den mest underbara frukt av alla i lustgården. Och om du äter av det så kommer dina ögon att öppnas, och du kommer att bli som Gud. Jag kan inte tro att en god Gud skulle förbjuda dig att äta av trädet. Det kan jag inte förstå, om han nu är god. Hans mål var att bryta ner tron på att Gud är god. Fienden börjar alltid där, med gudsbilden.

Habakuks fråga är högaktuell i vår tid. Folket fortsatte att synda och verkade komma undan konsekvenserna. Det verkade inte som Gud hade tänkt göra något åt det. Gud var tyst. Man kunde ju börja undra om han fanns. Och om han fanns, så kunde han i alla fall inte vara god. Och var han god, så var han ganska maktlös. Habakuk är frustrerad och förvirrad. Ja, han är förtvivlad, närmast desperat. Varför tillåter Gud onda kvinnor och män att ha sådan framgång? Och den frågan skulle väl vara aktuell också idag. Det är säkert mer än en av Guds barn som i förtvivlan frågat: varför dömer inte Gud all ondska och synd som väller fram som en flod i vår nation idag? Varför tillåter han det rika att bli rikare och det lidande att bli allt fattigare? Varför tillåter Gud jordbävningar och krig? Varför säger inte Gud stopp? Asaf undrade detsamma i den 73:e saltarsalmen, vers 2 och 3. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. När han såg sig omkring så såg han att det onda och oärliga de hade stor framgång. Det började faktiskt skapa tvivel i hans hjärta. Varför gjorde inte Gud något åt allt detta? Folket i Juda trodde tydligen att de var Guds skyddslingar och att han inte skulle straffa dem för deras synder. När det första gången medvetet bröt hans bud hade de nog känt en viss oro och undrat om Gud skulle straffa dem. Men när det inte hände något så trodde de att Gud hade nog inte lagt märke till vad de gjort, eller också brydde han sig inte alls om det. Predikarens författare säger så här i Predikaren 8:11: därför att domen inte genast fälls över det onda styrks människornas barn att göra det som är ont. När människan inte genast ser någon konsekvens av sin synd, så får hon mod att fortsätta och bryta Guds bud. Se, säger Satan, det betyder ju ingenting, bara följ din lust. Den fallna människonaturen är sig lik. Och när kunskapen om Gud blir borta, så sjunker människan ner på ett nivå där man inte längre har någon respekt varken för Gud eller för medmänniskan. Sverige har blivit en kultur utan Gud. Och de synder som man tidigare bedrev i smyg och som man skämdes för föregår nu helt öppet. Ja, man skryter faktiskt av synden. Utan att skämmas kastar man sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Och man inbillar sig att man ska komma undan utan att skörda vad man sår. Men det förändrar inte det faktum att synden är orätt i Guds ögon och att han kommer att döma varje synd. Gud har inte förändrats. Och inte heller hans heliga krav. Och inte heller hans sätt att gripa in i historien. Även om domen inte genast fälls över det onda, så kommer Guds dom över all synd att verkställas. Gud kommer att ställa varje enskild människa till svars för deras tankar, ord och gärningar. Liksom Guds dom ska gå över den nation som förkastat Gud. Eftersom kunskapen om Gud blivit borta och synden florerar som aldrig förr, så är det många människor idag som är så förblindade
att de inte kan tro att Gud ska döma synden. De känner det ungefär som Habakuk när han såg synden välla fram som en flod i nationen och allt blev bara värre och värre utan att Gud gjorde något åt det. Har du någon gång känt det så inför de förhållanden som råder? Gör Gud något åt ondskan i vår nation och i världen idag? Det kan se ut som om han inte gör det. Han låter till och med liberalteologer och ogudaktiga ropa ut att Gud är död. Guds bespottare står fram med stor frimodighet och säger att Gud inte finns. Andra säger att han nog finns, men att han inte är sådan som han beskrivs i Bibeln. Det vill säga, man har en annan Gud än Israels Gud. Därför hatar man också Israel. När Gud inte tycks gripa in, så invaggas människan i en falsk tankegång där hon förblindas av sitt eget bedrägliga hjärta och av denna tidsålders Gud. Och så hastar människan vidare i sin ondska, rusar mot stupet i tron att det nog ska gå dem gott till sist. Människan blir mer och mer nonchalant och övermodig. Förblindelsen, ja, den växer till den punkt där Guds bespottelse blir underhållning och synden deras tidsfördriv. Habakuk var en man med ett ömt hjärta, och han led när han såg den växande ogudaktigheten och brutaliteten som växte lavinartat utan att bli straffad, samtidigt som det rättfärdiga led och förtrycktes. Lagen blev utan kraft. Rätten kom aldrig fram. Den ogudaktige omringade den rättfärdige och rätten blev förvrängd. Gud, varför gör du inte något åt situationen? Frågade Habakuk. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se vad Gud svarar Habakuk. För Gud är inte död, inte heller döv eller blind, men han är långmodig. Och att domen inte genast fälls över det onda betyder inte att domen aldrig kommer att fällas. Må all trösts Gud vara med dig. Och må hans välsignelse vila över ditt liv. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.